0: ألف ليلة وليلة.
1: تاوزند und eine Nacht. Die 39.
0: فلما كانت الليلة القاعدة

0: ألف ليلة وليلة.
1: 1001 Nacht. Die 98.
0: فلما كانت الليلة القابلة قالت شهرزاد.
1: In der Nacht darauf erzählte Shahrazad